0: 我问别人啥路吗？没有。我们机动过不管为收价。Ama yengo gona tu kwe tiseka jemia karimwe tanu wedu
1: Ateno chadala
0: Radio Budati 25 Radio yomu tuwa uri joo.